na mu nkurɔfo ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama awurade awurade ma yɛmberɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemmɔ no kae yɛn ma ɛsiwa yɛmfa anigye nka sɛ awurade wayɛ nyampa yɛda wo asese